0: Var reverberiya pişkaşevatê rekarên nûyên dabeşkirina panzînê girtîne ber. Tinê panzîn di dina wan trompêla ku kobûn hebêtû pêtiviya kobûn taybediyê wê trompêlê bixwebêtû. Di dema dabeşkirina panzînê de jûmara trompêlê tête tûmar kirin. Vê biryarê ji sedî heftiya xelkê Şingalê ji wergirtina panzînê bêbar kirîne ji ber ku zorbeya wan trompêlê di wan jûmarê di wan katîne û yan ne li ser navê wan in. Gelek ji wana jî salname û belgeyê diwanê yasayî winda bûne.
1: Xwedê parzîn lê te da ticarî min 1000 dînarî kirin. Wa ku do mesela bîjma ta parzîn tiştekî ew e jî mesela ha her tinin pêdeke her şexsekî tinin pêdeke wî ye. Û carna sê tinin pêdek kar bûne ke vêceka ne newanê dî û ticarî bikirin heqê tinin pêdeke ji parzînê re dî. Lazim e şebabên hûr ke tinin pêdê wan hin tinin pêdê ma dayîne şîn bişixulin besî ji parzînê re.
2: Ya au trimpel be sernave wi kasibe ka tajwe nikar be panzine pi barda trimpele rasif qarara ka gele ke na khosh bu jbar trimpele gele ka nam nave dwanen gele ji raqam fahs nay nawab ya bari hinge ji khalke nikari chab hawlin jbar hinge rhabu ha bu jbar we ke jin qarara ka dain khalke shingal gele ke pi ne radio panzin bzor ab das khalke ke ve jbar rejit nikari bar dite jbar panzin ji ka pisa har usane لیترہ پانزینے بھزار دینار دنیا
0: آریشا ہر مزنیا پانزینے لسنور نحیہ سنونے پیدا بویا آرے وبریاوے نحیہ دیار دکا کوانا حول دایا آرے کار نوی اندابش کرنا پانزینے لسنور وان بہن راوستان دن لس چھ انجام ارینی نبونا
3: پانزینے پاپ خودے ما گوتی عدو ادمت پرلمان وان بستان ہوا جواب اگنا ہاتیا ہوئے محاولے کنہ کا محاوله نجحي قنج بس بخدي بزحمته محاوله بنجحي بس اما منطقه اكثر متضررين لان منطقه ما قالك جيتن بيل ادوان منافس الا الشخصي يتسرنا في يا تنبيلاوي بي وكوبر منافي بي او نابي ابجي بونا وعكزيت ازمه المنطقه اذا
0: ليغوري امار ريفبريا بشكا شواتي لباريس غها نينوا روجانا 3 مليون و 500 هزار لتر بنزين بو باريس غها وان تي نشاندن كل سر 40 لتر بو هر ترم پیلے کے تیتا دابش کرن تنے بشا 87500 ترم پیلی دکا ارائی کارن نوین دابش کرنا پانزینے لس نوری نئی نوا پشتی درست بونا قیرانا پانزینے لحر ما کردستان دہین کو اویا کا وکو ری گریا کیا دا کو پانزینا نئی نوا نہی تدان بے شوفیرین کردستانے نظیر شنگالی کنال 8 شنگال

0: Дээ хэзэн бид ингээ хийж яваас лсэкч кей бабаа.
1: والله برا اخيرا بو براست
2: جاتو زاني سنه كتاور يم روجين يستهمو خلق شايان لسر ايما يوهمو شيان دو خوشن
1: ايما قيشتو نتاستي چي جيانيو درقامان برو اكراوتو او خوني پيمان وابو محالا او تابو براستي
3: حال بونینیا، دهاتو اساسیلا، دهاتوش استادست. اساسیم کاری سنجرمان لگل تانیم بروجیانی بون.